0: Isto é Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Pues nos vamos ahora hasta Marín, porque el Centro Comercial Aberto Estrela de Marín está llevando a cabo estos días una campaña llamada Queo Comercio. Es una iniciativa que pretende ir más allá de la promoción comercial tradicional para invitar a la ciudadanía a que reflexionemos sobre todo lo que representa el comercio local en la vida de una ciudad. Y por eso, hoy en el Auditorio Municipal de Marín han reunido a cerca de 500 escolares de distintos centros del municipio con una propuesta muy dinámica y sobre todo educativa, centrada precisamente en acercar a estos chavales los valores del comercio local, de proximidad, de confianza y también de empleo. Y allí a la salida, hablando con todos los que estaban allí, está nuestro compañero Jacobo Conde. Jacobo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, Belén, pois imagínate a de xente que hai aquí ao redor do Auditorio Municipal de Marín, ata 500 escolares que están participando nesta posta en marcha Estrela de Marín, o comercio que navega contigo. Estamos nunha campaña onde estamos co-director da Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín, ele Jonathan Carreira. Que tal, Jonathan? Moi bo día.
3: Hola, bo día.
2: Bueno, está resultando un éxito, non? A mañan hoxe aquí.
3: Pois así é, un éxito rotundo. Temos o auditorio hasta Bandeira, 500 escolares, dos 4 centros educativos aquí na vila, temos o grupo, o Sequelo, a Laxe o Carballal, e a verdad, pois escoitas así de fondo, hai un rebumbio tremendo e moi contentos, a verdade.
2: Seguiremos a falar con eles, pero objetivo de do que se fai hoxe aquí.
3: Objetivo é acercar o comercio local a rapazada. De feito, é algo que comentaba o director xeral o ano pasado, que querían digitalizar e achegarnos o que o comercio local, as bondades do comercio, a ese target máis novo, a esa rapazada. E conseguímolo, estamos lo conseguindo.
2: Director xeral de Comercio, da Xunta de Galicia, Gabriel, en que tal? Moi bo día.
4: Moi bo día.
2: Isto, claro, a xente, sobre todo os menores, pois non coñecen o traballo que hai detrás dun pequeno autónomo nunha vila como a de Marín. Isto tamén é o que se lle quere trasladar aos colexios, aos alumnos.
4: Efectivamente, bueno, eu quero poñer, antes de nada, un pouco en contexto. Isto vendo unha campaña extraordinaria na que nos premiamos os mellores centros comerciais abertos de todo Galicia, as 5 mellores campañas, e este é o segundo ano consecutivo no que Centro Comercial Aberto Estrela de Marín puse beneficiario desta hora de axudas. O ano pasado, co Estrelín, que digamos que era pues, con ese gran acto, esa gran gala de comercio que celebrábamos, con esa canción que facía para Estrela de Marín Lucía Pérez, e agora con esta continuidade a través de Estrelín, todas as campañas de divulgación do que é o comercio galego para os máis cativos, que digamos que son os que van a soster e van a impulsar ese comercio local galego nos próximos anos. Por lo tanto, esa labor pedagógica, eu quero agradecer tamén expresamente pues, a colaboración de todo o profesorado dos centros educativos de Marín, e quero felicitar, como non unha vez máis, tanto presidente, equipo directivo, xerente do Centro Comercial Aberto por esta campaña que nos parece moi acertada, traballando que a concienciación dos máis novos.
2: ¿Cantos socios forman agora mesmo Estrela de Marín?
3: Pois agora mesmo somos 142 asociados. Abarcamos un poquinho de todo, principalmente o que é o comercio puro e duro.
2: E cal é a saúde do comercio en Marín?
3: Ben, pois a saúde, a ver, é certo que o panorama, pois, esa recesión económica é algo xeral, pero bueno, nós temos un centro comercial aberto, como ben dicía o director, este é o segundo ano consecutivo que temos a campaña extraordinaria, é un centro que cumplimos 20 anos, está consolidado, os asociados están contentos con o noso traballo, e bueno, pois podemos decir que a saúde pois, é boa, dentro do que cabe é boa. É certo que no verán, pois tamén o bo tempo axuda, sobre todo esa simbiose ca hostelería, aquí temos un entorno moi bonito na Alameda con moita hostelería, e crea vida, de feito, desde xullo que arranca as festas do Carmen, hasta estamos en outubro, continuamente hai eventos, eso tamén dinamiza a vila, e bueno, pois nos estamos satisfeitos cas cifras de negocio.
2: Para xente que irá emprender, que mensaxe se lle pode lanzar dende Marín para que se asente aquí na localidade?
3: Pois o primeiro mensaxe que lle lanzaría un autónomo que estén pensado instalar un negocio é que se chegase polo Centro Comercial Aberto, que se chegase pola nosa oficina, porque facemos un plan individualizado, temos un estudio de mercado, sabemos os locales que están baleiros, os baixos, temos prezos, etc. E facemos un estudio da competencia, etc. É algo importante. Eles tamén teñen que facer un estudio previo, non é chegar, vou a montar isto, non. Hai que facer un estudio de esta rúa é boa por este motivo, hai que contar o que... Antiguamente eu recordo que antes de abrir un negocio había unha persoa que se poñía na porta e contaba os transeúntes que pasaban por esa rúa. Eso é importante facer, non é simplemente lanzarse a aventura, que claro que é moi loable, pero hai que facer as cousas ben. E a mensaxe que quero lanzar é que se pasen pola oficina, que nos asesoramos a todo o mundo.
2: Ocurre en moitas vilas onde a promoción do comercio ten que ser clave porque toda a dinamización pasa por aquí, non?
4: Se falamos da situación do comercio, unha situación complexa polos

0: 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en Láser.
1: Pasa lo bueno.
2: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
1: O los 10 días Nissan.
2: ¿Cómo?
3: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: O Sergas contratará 165 médicos para reforzar la atención primaria. Boa tarde a incorporación dos novos profesionais. Non será con todo inmediata, de feito, non se completará ata dentro de 4 anos. Este aumento do cadro de persoal enmárcase no plan de reforma da primaria que o conselleiro lle presentaba hoxe aos colexios médicos, un plan dotado con 320 millóns de euros e que busca poñer remedio á actual saturación que vive a porta de entrada ao sistema sanitario. De feito, xe mesmo, para conseguir unha cita co médico de cabeceira hai que agardar 10 días, 2 semanas en algúns casos. Xeli Villaverde.
6: Dos máis de 650 profesionais sanitarios que contempla o plan, só 165 serán novos médicos para reforzar os centros de saúde. O conselleiro asegura que isto permitirá potenciar o traballo dos facultativos e contribuir a esa reducción das axendas ata os 30 pacientes ao día, unha medida que xa se está a desenvolver en 5 centros de saúde. Ata a final de ano, a idea é implantala en 2 centros para cada área sanitaria.
7: As cifras son realmente importantes, non estamos a falar de 165 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde, ¿no?, como para os PAC, ¿no? Unha aposta realmente moi importante. A nova organización funcional, ¿no?, que ten por objetivos aumentar o tempo clínico, disminuir todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamento das diferentes categorías profesionales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, polo tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis áxil.
6: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar a atención sanitaria a unha poboación cada vez máis embellecida nun contexto de déficit de médicos de atención primaria e que contempla un investimento superior aos 220 millóns de euros.
5: Os profesionais amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo da primaria. Creen, iso sí, que aínda hai marxe de mellora. Pilar Garzón e a presidenta do Colexio Médico Galego.
8: A lo largo de este pilotaje se van viendo pequeños déficits o pequeñas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven los propios profesionales, los que están en el día a día y que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
5: De actualidad económica, los precios disparanse en Galicia, aumentan o 5,5%, 6 décimas más que a media estatal. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou entre agosto e setembro un 0,2 e acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivenda e o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba a Quinaser que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que correr os aforros para afrontar os gastos do día a día.
9: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así porque non se pode soster. Son prezos xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
5: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural. futura.
10: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda, e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
5: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.